0: 今度は国家情報局ですか、そういうのを設置するとかですね、そういうことに対してのもっと、国民的な議論とか反対運動をきちっと起こしていくのは必要かなと思います。それが会見を阻止したら大丈夫かというと、事実上もか実質的な会見が進んでいるというところをもっと、注意しないといけないと思っています。
1: 俄罗斯国防部4号发布公告称，根据俄罗斯总统普京的决定，为纪念苏联伟大卫国战争胜利，将在2026年5月8号至9号实施停火。俄方希望乌克兰方面也能采取相应做法。
2: 乌克兰总统泽连斯基4号说，乌方尚未收到任何关于停火的正式联系及相关提议，但乌方决定自6号零时起实施停火。泽连斯基同时表示，将对违反停火的行为采取对等的反制措施。在加沙地带，本应充满希望的年轻一代正在为生存而挣扎。战争使他们中断了学业，失去了工作，也放弃了梦想。因为战争，加沙的年轻一代正在失去未来。
3: ظروف الحرب الصعبة شكلت مستقبلا ضبابيا أمام مئات الآلاف من الشباب هنا في غزة. فمع انعدام الفرص وانتشار البطالة، بات مستقبل هؤلاء الشباب يتلاشى أمامهم.
4: لا تعليم فيه إنه مفتوح، لا حياة، لا مصدر رزق، فيش شيء ولا أي شيء من صالح الشباب. اليوم الشاب تدمر، يعني بلا مخذة أنا اليوم بقيت نفسي إني أتزوج وأفتح بيت، لكن اليوم أنا في الوقت اللي أنا فيه بقدرش أفتح بيت.
5: 据国际劳工组织2026年5月初的数据，加沙失业率高达 85%。更糟糕的是，截至目前，加沙九成学校建筑受损或被毁，几乎所有大学都被摧毁，这意味着加沙年轻一代继续学习的机会几乎被战争彻底封死。
6: لا يوجد تعليم، انقطعت كل السبل زي ما بيقولوا، احنا ما في لنا الان اي مكان كحاضنه او كماكن.
7: مستقبل انا ما ملوش ملامح زي ما تحكيها، مش واحد مش عارف ايش يسوي، لا عارف يتعلم منيح، يعني اذا بده يتعلم اذا عنده شغف للتعلم ما فيش امكانيات الواحد يتعلم فيها.
1: 美国特勤局4号表示，华盛顿发生一起涉及执法人员的枪击事件，一名人员被执法人员开枪击中。美特勤局表示，事件起因是一名持枪人员与特勤局警察发生冲突。事发地点位于距离白宫不远的华盛顿纪念碑附近。枪击事件的具体情况目前尚不清楚。
8: 您正在收看的是朝闻天下。
1: 五一假期，各大沉浸式景区成为文旅新亮点。告别传统走马观花的观光模式，沉浸式景区以实景造境，情景相融，让游客一步入画，置身其间。互动演员的演绎更为游览带来了全新的出游乐趣。
2: 那究竟是什么成就了沉浸式景区的超高人气？总台央视记者孙燕亲身体验，带我们一同解锁沉浸式文旅持续走红的流量密码。
9: 要想当好采茶女孙娘子，第一步就是把自己彻底嵌进宋代。你看，从素色的襦裙到珍珠装，再到银色的发簪，每一处细节呢都非常契合宋代市井女子的身份，不能有半点违和。
10: 原以为换上古装就算变身成功，结果一上岗直接遭遇冷场。
11: 要不要买点？客官，要不要看看新采的茶？
10: 我溜达了老半天，没有一个游客搭话。看着身边其他演员被围得里三层外三层，我心里开始发慌了，得找个高人请教。
9: 主动出击，还是有点紧张的，不太知道怎么跟游客去互动，
12: 需要我们去给他设计人物性格，设计情节。
13: 这是没给我结卡，想怎么办啊？
14: 昨日来的不是我，那是我的双胞胎妹妹，你认错人了。